0: da je tu nema šale. Jedan jedini zajim Saletović Sale.
1: Ulaznica 10 markica. Da sve štima, obezbijedite na vrijeme prostor i štandove uz dogovor s organizatorima.
0: Ne propustite veliku mega gojčinsku koridu. U subotu

Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad griješiš opet.